iskra, kurni ronto iskra. Itse lumpre, itse. Veisi tuo laaja, veisi tuo.